Rehab, Penao, Medusa, Calvin Harris, Olivia Dean, og her så Benny James og Julia Booty Up. Chris her, det er The Voice in the Mix, og husk, at alle vandrette flader er potentielt floor, når du hører The Voice in the Mix. De bedste EDM-tracks når I udvalgt, helt uden at du skal røre en finger. Weekend Mode er aktiveret, bare tør at komme med os på vej Justin Bieber. Her Bowser og Magnus.